دورگی را تو هوا خورد سعید دال خوی قانعی دمی جالی لیس هدو ایس قبالا یادا قوتی کن تیدال بود خونی

خدای تانگیمونن ابولو انسانو کینا رو دو کالا چون ریتا رو خادو تو هم رو جونو تو قایمون کامیل تون بسی که بیج کینی تالی سیمیر سالا بوسادا سالا نیشه دا